כי בצלם אלוקים ברא אותך, אז תאמין בעצמך. בכל אמונה בעצמנו יש בחינה של אמונה באלוקים, כי צלם אלוקים. זה הפשט פה נראה לי, פיני איינורן. עכשיו אתם על כולכם מיוזיק, חיים ישראל עכשיו עם דרך חדשה.

טוב, תוך כדי התוכנית שלחו לי סרטונים מחברים שמקשיבים לנו בדרכים, בדרכים מעניינות, חבר'ה ממולדובה שבדרך לרבנו. למה? יש איזה אירוע מיוחד? לא, נכון? סתם נוסעים לרבנו, להתפלל על עם ישראל. אז תודה לכם, תודה לכם, ומוקדש לכם באהבה. אור בהירות הדרך, ביני לנדה. אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. אריאל בורזוצקי, עם לראות רק טוב. איזה שיר מדהים, תאזינו לזה.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

איץ וולנר, שלוי מדסקל עם בונים אתם. אין לך קינדר, הנה שקינדר, אוי לקינדר. זה אמר כולך עם מיוזיק. קובי ברומר עכשיו.

נפתלי קמפה ואהבו זכו אל תסיר ממנו לעולמים. איזה שיר מדהים, זה אלבום יפה. כמלוך, כן, זה נראה לי זה מאלבום כמלוך. אתם על כולכם מיוזיק, קלי קליין עכשיו, הבחור שמשדר כאן. כל כך יפה וכולנו אוהבים אותו. גם כשדרן, גם כמלחין, גם כמעבד, גם כמולטי טלנט. שתהיו המיילים בתורה, בתוירו. במקור כמובן, שלוימי גרטנר, תוך אלבומו מינכה, וזה כאן, שירים שכתבתי, אלי קליין.

יוסף אבדי, רגעים של אושר. איזה שיר מדהים. אתם על כל חיים מיוזיק. עכשיו, אחורה בהיסטוריה, בנוסטלגיה, יודדים. עד מתי?

אלי פרידמן, תוך המזמור הראשון בתהילים, כל אשר יעשה יצליח בעזרת השם. אתם על כל חיים מיוזיק, חיים סובר עכשיו.

0: אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוחיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

חמון. איזה שיר מדהים. אתם על כל חי מיוזיק, מתוך אלבומו כולנו יחד, כן, אלבום עם חברים. וכן, אחד האלבומים היפים, אני מאוד אוהב את האלבום הזה. טוב, תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה וברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו. תודה רבה לישי נוימן שהיה איתנו בעמדה טכנית, דוד טיטו לפיקוח הטכני, יום חדש לפנינו. שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית. אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר, בין 7-9. אני תגידי סלום אחורה המיקרופון, אוהב אתכם על מלא, מאחל לכם יום טוב ומבורך. ובעזרת השם, בעזרת השם, אני מאמין באמונה שלמה שיבוא משיח ונזכה לשתות עוד היום לחיים בירושלים. אני מאמין שגם אתם, בטח ובטח שלא בא לנו לשמוע כל כך את המוזיקה הווקלית, אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתפלל, השם יתברך שומע את התפילות שלנו. אז אברהם פריד חותם לנו את התוכנית עם תקווה, שיר תקווה, מדהים, שבזאת שם נזכה לשתות לחיים בירושלים. אוהב אתכם חברים, אחלה יום, שרות טובות, ביי ביי.

0: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י' ג' עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: Black music, music. Kol Chai music.

0: הגדולה, בסוף תחלוף כי אין ברירה, בסוף תחלוף כי אין ברירה.
1: כל חי מיוזיק.

0: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי.
4: ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: Music. Kol Chai Music. Mizmor.

קול חי מיוזיק, 102.5 FM, בוקר טוב, בוקר טוב ומה שלומכם, יום רביעי בשבוע, תזיין, בתמוז, תשפ"ו, יום רביעי שאנחנו ננצל אותו היטב, היטב, היטב, כדי להזין למוזיקה אמיתית, חיה ועוצמתית, הערב, אם ירצה השם, רק אם ירצה, זה י' ז' בתמוז, ואנחנו צוללים לשלושת השבועות, ולווקלי, שמשמח את ליבנו כמובן יותר מכל דבר אחר בעולם הזה. אז חברים, נא להתעשת, לאסוף את עצמכם, ולחשוב מה השיר הכי מבריק שאפשר לייצר מראשכם בבוקר זה, ולשגר לכיווני בוואטסאפ 058-600-1025, דרך התיבה הקולית שלנו, דרך הטלפון, 077-613-7000, שלוחה 8, דרך הדואר האלקטרוני החשמלי, המייל, יש אומרים, יש מכנים, rstudelkcm.fm, וגם בבאנר הייחודי, שליחת הודעה לשידור, באתר רמס ובקcm.fm, שימו לב, לא כל שיר ייכנס כאן היום, אני אומר לכם, יש ועדת קבלה, יש דירקטוריון שעובר על כל שיר ושיר, כי זה שידור גורלי ביותר, יש לנו רק שעתיים, ואנחנו ננצל כל רגע מהם, אז בואו נזנק קדימה, לזמן הגאולה, הלוואי נזנה כבר לזמן הגאולה. אבי דרור, קובי ברומר.

יחד עם ישראל. זמן הגאולה, אבי דרור וקובי ברומר. קאבר יפהפה לארון רזל. טוב, הבנתם כבר, אנחנו פה עם גאולה, עם משיח, עם תודעת גאולה, תודעה של שפע עצומה. הנה אברהם פריד, אפרי לכם תשע בו, והיום היחיד בערך בשנה שאנחנו יכולים להשמיע את זה, זה ויוד באב. כן, זה תיאור קצר ומשכנע. איך יראה תשע באב בעת הגאולה? אפרי לכם תשע בו, תשע באב שמח.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תדווב באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד ת' ז' בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
10: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
11: מושלמת. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

0: ריפה שמלצר היומי שלנו, בית המקדש השלישי, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ועכשיו אך טבעי נמשיך עם זה, אברי נירות, שיר של בית המקדש, מילים ולחן משה פלד.
1: וכבר שנים שאני שר ניגונים המשמחים מרפאים את הלב, ולא פסקה השירה מפי

אתי שטיינמץ, כה יאמר השם, זכרתי לך, חסד נעורייך. כן, מילים מדהימות, שגם מופיעות בהפטרה שנקרא. בשבת הקרובה, עכשיו בני פרידמן, בוא יבוא, בוא יבוא משיח. אתם מבקשים כאן, הראל טל, רצוננו לראות את מלכנו, וואי. אחד משירי התוכנית המובהקים. ומודרחה בן דוד, ונישט גידייגד, ועוד ועוד ועוד, ומודרחה בן דוד. תראו, מודרחה בן דוד הולך להוביל כאן את שיר התהילים היומי. אחד המאזינים כבר גילה איזה שיר זה יהיה.

שמיים מורה. כן, בהחלט, שירה התהילים שלנו מתוכרם. תהילים ליום ט"ז לחודש. יש כאן בקשה מהמאזינים לתת כבוד לתהילים של מחר, כי מחר אין תוכנית, אז יטופל. בינתיים נפתלי קמפה, עד שיבוא משיח.

ורדיגר, חדש ימינו כקדם. אוי איזה שיר. דניאל, שאלת פה שאלה שהתשובה לשאלה היא לא, ממש לא, וזהו, נסתפק בזה. הנה אוהד מושקוביץ, שובו.

0: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועד.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
0: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
9: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

שייפה ברוכר, אייזיק קוניק, אין הרבה שירים של אייזיק שמעלות אותנו לטורים כאלה גבוהים. זה נהדר, שפע ברכה והצלחה, אורך ימים ושנים. עכשיו ברוך שולם, האגדי והאהוב. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו.

שדובי דווייס מנדל קורא לבניין בית המקדש במהרה בימינו, משיח נאו. חלוטין, משיח נאו. טוב, תגובתי לקריאה שלכם, לתת יחס של כבוד גם לתהילים של מחר ליום י' ז' בחודש. אז הנה, ישי לפידות, אמירן דביר, שומרו נפשי, כי חוסיד. עוני.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דצ'יין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועד.
4: מתכננים חופשה?
5: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: מני וייס, מנהל לכם את היום.

שיקר מתפרד, שיקורים, שמחים, בגאולה אמיתה, נישט גידאי גט אידן, אברהם פריד, על הלחן יוסי גרין, על החלום, אברהם פריד, איזה חלום נפלא, רואים את הגאולה הזאת, הולכת וצומחת, ברגע אחד, טוב, הנה השמחה האמיתית, אהרון רזל, אדירן.

בשמחה, תמיד בשמחה, עם ווקלי, בלי ווקלי, עם שירים, בלי שירים, תמיד בשמחה. ממשיכים עם שירי בית המקדש שלנו, ייבנה המקדש.

הראל טל, ראה ורחמך בעוניינו, תחזנה עינינו בשובך, אתה ברחמך. איזה שיר יפה. מה כותב לי פה אביעד? אתה רואה, הראל טל לא הספיק להיות בשול מלאיכם, עצרתם הכל באמצע, יחכה לכם עד שתחזר. אוקיי, אני אומר, תן לי רשימה של איזה 25 אומנים שלא היו, שזמינים, ונשקול עוד עונה. לא, באמת, לגבי שול מלאיכם, תראו, אנחנו מעוניינים, בעזרת השם, יוצאים לפגרה קלה, נעבוד על מה שאפשר, ואם ירצה השם, נשוב. אם לא, נשוב, כנראה כך רוצה השם. לגבי הדרייבר, תבודה, בעזרת השם. הנה עכשיו, ברי ובר, ואני בחסדך בוטחתי, העיבוד של מיסטר יואלי דיקמן.

יכול להתקיים בלעדיך. יש כאן כמה מזל טובים, כמה וכמה מאזינים, אז מזל טוב לכם, כמה טוב שאתם איתנו, באמת בלעדיכם, אין עולם. ועכשיו זה. צליל וזמר, עם שיר ישן או שם, משובח מתמיד, איבוני המקדוש, הודעה מכיוון צפון, שירה מהצפון כותבת, אתה לא מבין מה השיר של פרידי מחלום עשה לי, זה הזכיר לי את המסיבת סידור שלי, היה שם שיר במנגינה של השיר הזה, והיום כמה שירים בתוכנית, עשו לי מין הרהורי תשובה, וואו, איזה יופי, טוב, הרהורי תשובה אנחנו אוהבים. חברים, אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית, תנו לי את שיר ירושלים, שיר בית מקדש הכי טוב שלכם, חייבים פה עוד איזה פסגה.

0: בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל תירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

נוימי גרטנר, בואי נאי, בוני ירושלים, השם הלחן של פינקי ובר. שלחתם המון הצעות לשיר אדיר של ירושלים וזה זכה, למה? כי אהבתי. וזהו חברים, אנחנו חותמים את התוכנית הזאת להבוקר. נסו לי ורדיגר, כי לישועתך קיווינו כל היום. תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה לכם, מאזינים יקרים, שהשקעת מזמנכם, האזנתם, ואפילו הגבתם, שלחתם הקלטות, הודעות. שיהיה לכם שפע של שמחה, צום קל בעזרת השם, תשתו הרבה מים. אנחנו נשוב נשתמע אם רוצה השם ביום ראשון עם שירים כאלה או אחרים. עד אז אוהב אתכם מלא, תהיו חזקים, יהיו שלום, יהיו ביי.

0: שקלים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם או נקניקיות טיבול קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.
10: שוב אותו סיפור בעיתון, עוד אסון שתופס כותרת, שוב הדיבורים על שלום כשיש מלחמה, שוב

אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: עוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד דציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוכיות בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: כל חיים מיוזיק. רק מיוזיק.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: אתמול היה ירושלים של אור החיים הקודש. לצטט מלשונו הקדוש בפרשת השבוע. הוא אומר לנו על פי מה שקדם לנו מדברי המקובלים, שלא יידח ממנו נידח. ואפילו שאדם הגיע למקום הכי קשה, הכי רחוק, כולן לבסוף יזכו למקום שממנו באו. וגם חלילה אדם עשה מה שהוא עשה והלך מאוד מאוד רחוק, עדיין הוא יזכה לחזור לשורשו. וזה מה שכתוב, שפנחס היכה את הראש השבט. כתוב שם, בשם איש ישראל עמוקה, אומר לנו אור החיים הקודש, עדיין יש לו שם ישראל, אפילו אחרי שהוא עשה את המעשה, בשם ישראל יכונה. למה? כי הוא לא נעקר משורשו. עלינו לעשות את הכל, להחזיר אותו למקום, להחזיר את שורש נשמתו, וכך נזכה לגאולה השלימה, במהרה בימינו אמן.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממצאי שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם על מגוון הענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועדון.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: משלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטר צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון...

0: לאומי.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
5: מושלמת. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: חי מיוזיק.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום. מה שלומכם היום? יום רביעי בשבוע, ט"ז בתמוז, התשפ"ו. אנחנו ממש מתפללים, מקווים ומייחלים. כבר קרוב ל-2000 שנה שמשיח יגיע, אבל במידה וחס ושלום אנחנו לא נזכה לזה היום. אז אנחנו מחר מתחילים את ימי בין המצרים עם מוזיקה ווקלית בהתאם לתקופה ולאווירה. אז אנחנו ננצל היום את היום הזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ודווקא נעשה היום משהו מיוחד כאן בתוכנית. רוב רובה של התוכנית היום תתמקד בשירים שקשורים לגלות, לגאולה, למשיח, לירושלים, לתקווה אמיתית שנזכה לגאולה השלמה, ולא רק בגלל המחשבה הקטנה הזאת, הפעוטה הזאת, כדי שנוכל לשמוע מוזיקה. זה כמובן רק הסימפטום והדבר שככה חזל נתנו לנו כדי שנרגיש את הגלות על הגוף שלנו, על האוזניים שלנו, אבל אנחנו באמת מתפללים, באמת מקווים לביאת משיח צדקנו ולבניין בית המקדש. ולכן, כאמור, היום אנחנו נקדיש את התוכנית לשירי אמונה, לביאת משיח, לירושלים, לבית המקדש, לקורבנות וכל מה שאתם רוצים. כל השירים שאתם אוהבים, שיקרבו אותנו לגאולה השלמה, בעזרת השם. אז אתם כאמור על 102.5 FM, כל חיי מיוזיק, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה KCN.FM. גם דרכן לשלחנו לנו את השירים שאתם רוצים לשמוע, הודעות לתוכנית. יש לנו גם כמובן מספר טלפון, אתם ממש מוזמנים להתקשר עכשיו, הרגע, ולבקש את כל השירים שאתם רוצים לשמוע, כל המוזיקה האהובה עליכם. זה יכול להיות נוסטלגיה, זה יכול להיות דברים חדשים, זה יכול להיות בכל סגנון. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-102-5. אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך, נגיד רק תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי, ונחכה ונתפלל שיבוא. אבי אילסון פותח לנו את השעה הראשונה, שיבוא. האזנה מצוינת.

בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני! כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: מתכננים חופשה?
2: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'ויס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תזיין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
16: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני! הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: יעקב שווקי, פיסו אמא. פתאום, פתאום הוא יגיע לכאן, משיח, יפתיע אותנו. היום, אם בקולו תשמעו. עכשיו אתם ממשיכים כאן עם מלא בקשות יפות בעניין משיח, גאולה. ואז הזכרתם שגם אני הוצאתי לא מזמן שיר שמזמין את משיח בבית המקדש, בקורויב. לחן עברו מדרת. תודה שביקשתם את זה.
1: Soy de Kuroi Ivne vai soy bai soy de Kuroi Adi vivne

0: וכעת, עבורת היומי. עבורת היומי.
1: עבורת היומי. מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת פנחס. כתוב, ליצר משפחת היצרי, לשילם משפחת השילמי. אומר על זה, בעל חופץ חיים, זכר צדיק וקודש לברוכה. יש כאן רמז גדול לדברי חז"ל, שכתוב במסכת מכות כמדומני, בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו. כשבן אדם יש לו איזושהי מטרה בחיים והוא משקיע בזה כוחות, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הסייעתא דשמיא ללכת בדרך הזאת, מוליכין אותו. אז הוא מסביר ככה את הפסוק, ליצר, מי שהולך אחרי תאוותיו של היצר הרע, משפחת היצרי, מיד הוא מוצא סביבו את כל המשפחה של היצר הרע. כל הסביבה, כולם מוכנים לסייע לו, לעבור על כל העבירות שבתורה, ולהוליך אותו בדרך הזו. אבל כנגד זה, המשך הפסוק, לשילם, מי שמבקש את השלמות ואת הטוב, משפחת השילמי, הוא מוצא סביבו משפחה של שלמים, חברה של שלמים ויראים ויראי שמיים. שכן, כמו שאמרנו, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אז הלוואי שנזכה, דבר ראשון, למצוא חברים, ודבר שני, למצוא חברים טובים, אמיתיים, ודבר שלישי, שתהיה אחדות בעם ישראל, חברים כל ישראל, ונאמר אמן, ושבזכות החברות שלנו, ואהבת ישראל, נזכה גם לגאולה השלמה, וזה ההקשר של השיר הזה לגאולה. זו התוכנית שלנו היום, אם גם לכם יש שירים שקשורים לגאולה, לגלות, לבקשה, לבניין בית המקדש. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה הקונספט של התוכנית היום. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. אוי אוי אוי אוי.

0: הגיע זמן הגאולו. בהחלט כבר הגיע הזמן, ריבוני של עולם, כמה אפשר? אנחנו רוצים כבר לראות את עצמנו עומדים בשערי ירושלים. ויצחק בן ארזה באלבומו החדש,
1: ריבוני של עולם, הגיע הזמן,
0: נותן לנו את התחושה הזאת בצורה הכי הכי מוחשית שאפשר.

אז כמובן שקיבלנו כאן מלא הודעות שמבקשים תרגום לשיר המוכר הזה. בשמחה. אז הרב מאיר מפרי משלן אמר פעם, ריבונו של עולם, למרות שזמן הגאולה אולי חס ושלום עדיין לא הגיע, אבל ריבונו של עולם, כאותו בן אדם צמא שבדרכו עכשיו לקרייצ'מה, לבית מרזח, למקום, למלון, לאכול משהו, לשתות משהו, גם עד הדרך, גם בדרך עד למקום, עד הקרייצ'מה, הוא גם מגיע לו איזה כוס מים, כוס וודקה, להתחמם ככה. ביזן קרייצ'מה דפמן אוכטה טרינק, עד הקרייצ'מה, עד בית המרזח, צריכים גם כן איזושהי שתייה. אז גם אם עדיין חס ושלום עדיין לא הגיע הזמן יאסף המקנה, זמן הגאולה, תן לנו, בוא נחיה, נזוי נרוויחה, סייעתא דשמיא,

מאיר גפני, כבר 2,000 שנה מחכים רק לך. מתי יבוא הגואל? מי שמצטרף אלינו כאן, כל חיי מיוזיק, אנחנו עושים היום תוכנית מיוחדת לקראת ימי בין המצרים, בתקווה שלא נזכה השנה לימי בין המצרים, שנזכה לגאולה. שירים שקשורים לגלות, לגאולה, לתפילה, לביאת המשיח, לבניין בית המקדש, ויש כאן מלא הודעות. אבל עכשיו אני רוצה להביא לכם כאן סקופ למשהו שהולך לקרות בעזרת השם מיד אחרי בין המצרים. שיר חדש ומאוד מאוד מאוד מיוחד שאני מתעתד להוציא יחד עם ילד פלא, עם קול מתקתק ומרגש בשם יוסי וברמן. לא, אנחנו לא נשמיע לכם את השיר עדיין, כי הוא עדיין לא מוכן. אבל אני אשמיע לכם שיר אחר של ילד הפלא, יוסי וברמן, שבדיוק מדבר על הגלות והציפייה לגאולה השלמה. למענחו, ככה קוראים לזה. ילד הפלא, יוסי וברמן, יחד עם יהושע קלפנר. תקשיבו למתיקות של הילד הזה, של הקול, של הרגש. וכאמור, יש בעזרת השם למה לצפות.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפור, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ותקנון המועד.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
3: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
2: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
4: בחסות? הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: שלומי גרטנר, אם אשכחך. עכשיו אנחנו סוגרים את השעה הראשונה עם שיר מזרחי שאתם ביקשתם. חיים ישראל, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה יקרה בזמן הגאולה השלמה, בקרוב בימינו.
1: אם הלכת עלי,
0: יש לכם כאן המון בקשות יפהפיות, לכן אני לא צריך יותר מדי
1: והכל
0: לחפור בעניין, אבל אני אתן שוב את מספר הטלפון לקראת סוף השעה הראשונה.
1: תקן למעלה.
0: אז אם יש לכם שיר שאתם אוהבים,
1: לוקים,
0: בעיקר היום הנושא הוא
1: חקרוב,
0: הגאולה השלמה,
1: ידאג
0: 077-613-7003 מספר 5
1: לא
0: או בוואטסאפ 058-600-1025 או באמצעות האתר MS או באפליקציה kcn.fm. מחכה מאוד לעוד הודעות שלכם. זהו.

מאברהם פריד לשיר מקסים של יואל גרינפלד, אבו איתכם. ירושלים, ערים סביב לה, והשם סביב לעמו, מעתה ועד.

בחסות? שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז, תתו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים.
2: מה הבעיה? קחו סנו.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקה עם אוף כפו, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, יוד ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
5: מתכננים חופשה?
6: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

משולם זושה, לשיוס חוקבינו. קאבר נפלא לרב שלמה קרליבך, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם שירי הגאולה, כמו שדיברנו כבר מלא פעמים היום. זה הקונספט, ועכשיו שיר מתוק מדבש, מתוך נבואתו של ישעיהו הנביא. מה נוביה לאורם, רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. אייזיק קוניג.

מה נעבו על אורים. טוב, אם כבר הזכרנו את הערים של ירושלים, אז בואו נדלג על הערים, נקפץ על הגבעות. שמחה אברהמצ'יק, לוי פולקוביץ'.

השובו אליי והשובה אליכם. הלוואי שנזכה לחזור בתשובה שלמה, והקדוש ברוך הוא יחזור אלינו ישירות לבית המקדש. גאולה שלמה. שמולי קלן עם קאבר נפלא לרב שלמה קרליבך, ועכשיו אני מתרגש. אני הולך לבקש מכם בפעם האחרונה על העונה המוזיקלית הזאת, לקראת עונה ווקלית. אם יש לכם רעיון לשיר מסוים, זה הזמן שלכם, הזדמנות אחרונה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. אנחנו נעבור לפיני איינורן. אהיים. ולאחר מכן שיר נוסטלגי מדהים, מדהים, מדהים, לחובבי ליפה ואוהבים ולמתקדמים. זה אוהב.

משיח מגייט שיינהיים מתמשיח צדקייני תכף תכף אנחנו חוזרים הביתה יחד עם משיח אתמול השמענו כאן את השיר של אברהם פריד אפרי לחנתי שבו אז היום אנחנו נשמע ניגון קדוש ומיוחד שמיוחס לחצר הקודש סטרופקוב מתוך האלבום הנפלא המדהים באמת לאילוי לאילו של ליפה שמלצר הניגון הזה נקרא ניגון משיח ניגון שאיתו יקדמו את פני משיח ויגידו לו ברוך הבא בשם השם

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. בחסות? שוב הציעו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה,

0: קילו 200 גרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י' ג' עד תציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות, בהבנה והכלה או קוצר רוח.
5: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
4: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
6: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום, ובארבע קובי ברומר.

גאולה, משיח בנרי האנג'ל, ואנחנו נפרדים מהמוזיקה אולי, מקווה שלא, אבל ממכם להיום. אנחנו חותמים את התוכנית עם שובו, שובו השם אדמוסי, וינוחם על עבודכו, סבינו בבויקר חסדכו, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. הלוואי, אמן ואמן. אז תודה שהייתם איתנו היום. תודה לישי נוימן, לחיים קוץ ולאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אני מאוד מקווה שנהנתם לפחות כמוני. הבאנו פה היום הוצאות של שירים מהתקופות הכי יפות וגם חדשות. הכל ככה היה ערבוביה של בקשות יפות שלכם, אז תודה על זה. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי ברומר בא בארבע, ואנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא מחר באותו מקום באותן שעות. שיהיה לכם המשך האזנה רבה לכל חיי המיוזיק, ושיהיה לנו רק בשורות טובות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. רגע לפני. אני באמת רוצה לעצור את הכל ולומר את האמת. רגע לפני. רגע לפני שמתחילים את שלושת השבועות. לכל אחד ואחד מאיתנו יש לפעמים תחושות כאלו שהתקופה הזאת היא מרה. ובאמת לא נעים להיות בתקופה הזאת. לא בגלל הדברים שאסורים בתקופה הזאת, אלא בגלל המצב, בגלל המציאות, שזה כל כך מציק לכל אחד ואחד מאיתנו. אני באמת הייתי רוצה לומר, שבואו נעביר את התקופה הזאת לא כמו שאנחנו מעבירים את התקופה הזאת כל שנה. השנה נזכה בעזרת השם לעשות סטופ, רגע לפני לקחת חושבים, לקחת איזה דבר, איזה רעיון, שהוא יכול ללוות אותנו. אני לא הייתי דווקא לוקח דבר גדול, לא הייתי לוקח איזה דבר שהוא כל כך גדול עליי, כי אני יודע שבדרך כלל יש מתחילים את ההתשה, ובסוף בן אדם מתייאש, אם לא עכשיו, אז מחר, ובסוף בן אדם מתעייף ואין לו את הכוח להמשיך בקבלה. אני הייתי לוקח דבר שכן הייתי יודע שאני יכול לעמוד בו. נגיד איזה מישהו שבעזרת השם אני יודע שבמהלך שלושת השבועות הקרובות אני יכול להפשיר איתו את הקרח. אני יכול להביא למצב שיש קירוב דעות. אני יודע שיש לי אולי קשיים בדברים כאלו ואחרים, ובעזרת השם בענייני בן אדם לחברו אני רוצה יותר לשים דגש. יש לנו בעזרת השם שלוש שבועות. זה פרק זמן כל כך טוב וכל כך ארוך כדי להספיק לעשות דברים טובים. בזמן הזה בעזרת השם נוכל לנצל המון המון דברים טובים. אנחנו עומדים ממש ערב לפני י"ז בתמוז. כולנו כבר מרגישים את הרגעים שכבר מתחילים להתאבל על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. אנחנו מבינים גם את המשמעות, וככל שהזמן עובר אנחנו באמת יותר מרגישים חולשה, יותר את החוסר. מה צריך לעשות? להתחיל לבנות, להתחיל בעזרת השם לצפות. מה הדרך? איך עושים? זה פשוט באותה נקודה שנחלשנו בה, אותה נקודה נתחזק בה. נתחיל טיפה יותר לאחות קרעים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יסייע בידינו, והדברים יעלו לטובה ולברכה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.

ט"ז בתמוז תשפ"ו, מה שלומכם מאזינים יקרים? איך אתם הם ליום חמסיני שכזה מלא לחות? 88% לחות אצלנו כאן במודיעין. יהיה בסדר, נעבור את זה, יהיה בסדר. טוב, סקר הסקרים שלנו היום בבא ב4. ספקטור, למה לא שמתם לי את הפתיח שהכנתי לתוכנית? איזה זלזול היום. תודה רבה באמת.

לחן והפקה מוזיקלית שלי. מה אתם אומרים? אתם שדרגים אותי למעבד הבא, מלחין הבא, משהו, לא? לא מגיע לי. יא, כן, כן. טוב, בא בארבע, בהמשך נהיה עם החברות היומית שלנו. פותח קווים כבר עכשיו למשוערים שלנו, ותנו לי ציון, זה לחן יפה הבאתי פה. בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא. תן לי דספקטור עוד פעם, בא לי על זה, זה עשה לי אנרגיות, זה טוב, זה טוב, יצא לי לחן טוב עם האסונו הזה. ג'ים, ג'ים, ג'ים, צ'ודודום, כן, כן.

חלילים, חלילים. תקשיב, זה אחד הטובים יצא לי הפעם. תן לי להחמיא לעצמי קצת, כן. טוב, ופותח קווים כבר למשוררים שלנו, 03-593-93. נורית אפלבוים היא עורכת ופיקה אותנו, אריאל ספקטור, הטכנאי המסור. נפתח עם, בא לי היום קצת באווירה תימנית. בא לי ציון גולן עם אבא שימון, אקון באוני. וכולי וכולי קצת, כן. קצת אווירה כזאת לאחר הצהריים, כן. האזנה טובה בעזרת השם שתהיה לכם.

0: עבוד 11 דקות. מה אתם אומרים, סבב ראשון של מאזינים או שאנחנו... מה סבב ראשון מאזינים אומרים לי באוזניה? בסדר, בסדר, למה אתם צועקים עליי היום?
1: עכשיו בבאבי 4 המשוררים.

0: כן, עוזיאל איתנו כבר על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לעוזיאל.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך? מהיכן אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים טובבה, עוזיאל, האם אתה אחד שמכיר את מילות השירים בדרך כלל?
1: יש לי התנסות, כן.
0: התנסות בעניין הזה, מה אתה זמר במקצוע אחר?
1: לא, חובב מוזיקה.
0: חובב מוזיקה מושבע עוזיאל מירושלים, ולכן אני מאחל לך בהצלחה. ובוא נצא לדרך, מרגיש לי שאתה הולך לשבור כאן סי. בלי בלי, לא פתחתי עין, אבל בוא נצא לדרך בעזרת השם. תצליח.
2: יום יבוא וזה יקרה, הכל לא תסתדר.
0: יום יבוא וזה יקרה, הכל לא תסתדר. שר אבי מילר, ימשיך כבודו.
1: פחות.
0: מוי ובוי, תשאל את ה-GPT אם הם צעקו לך שם.
1: חס וחלילה.
0: טוב, יום יבוא, אין לך מושג מהשיר, אתה יודע, אני פתחתי לך עין, אתה רואה מה זה.
1: נו, אז יהיה, בגלל זה אתה צריך לעשות להיות ניסוי.
0: אין, חוקי פורמט נוקשים קבעו לי כאן, תמיד יש צוות שקובע את החוקים לפני כן, ולכן...
1: תמיד יש יוצא מן הכלל.
0: עוזיאל, אתה תנסה שוב, אני מבטיח לך שאתה תצליח, נפלת על שיר קשה, אני מבין אותך, אבל זה שיר קל, אני גם מכיר את השיר הזה. עוזיאל, תודה לך, אסתר איתנו כבר על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים לאסתר?
3: שלום, צהריים טובים.
0: מכאן אתם בארץ?
3: מודיעין
0: עילית. מודיעין עילית, בואכה נתיבות המשפט ברכפלד. טוב, יפה, אסתר, מאחלים בהצלחה ויוצאים לדרך.
2: שלח לי כוח, עזור לי לסלוח.
0: שלח לי כוח, עזור לי לסלוח. מה ההמשך? בצילה של כל טעות, יפה. טוב, שיר אחד לאסתר, אנחנו ממשיכים.
2: יום יבוא וזה יקרה, הכל לא תסתדר.
3: יום יבוא תזרח השמש.
2: יום יבוא תזרח השמש.
0: יפה מאוד, אסתר. מודיעין עילית, מזג האוויר משפיע עלינו לטובה היום, כשני שירים במאגר. אנחנו ממשיכים.
4: חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו.
0: חיים של טובה.
3: חיים של ברכה.
0: חיים של ברכה.
4: חיים של ברוכו.
0: יפה מאוד, שלושה שירים במאגר, גבירותיי ורבותיי, אסתר, אנחנו ממשיכים.
2: מפני שיו שורץ, אוי נוי של הקודש.
0: מפני שעשה רצונו של הקודו ישבורך, הוא שר דדי גראוכר. מה ההמשך? נשים לכם את זה שוב בשמחה, חוקי הפורמט מאפשרים.
3: הוא מספקת?
0: בוא נשמע. מסניח על כבוידו של הקודש ברוך הוא. טוב, יש לך שלושה שירים אסתר, זה לא נורא, יש מצב גדול שאתה זוכה, אנחנו נבדוק את זה בהמשך. אלי איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים אליהו. מה שלומך נפיך? What's up my friends, how you doing? איפה אתה עכשיו בארץ?
5: בית שמש,
0: how are you fine, are you okay? Everything okay? I'm good, thank you very much for calling because you. אליהו, אתה מכיר את מילות השירים בדרך כלל?
5: כן, בדרך כלל, כן.
0: אז אני אשמח מאוד שאתה תנצח פה את הסבב הזה, אז בוא ננסה, מאחלים לך בהצלחה. ויצאנו, my friends, לדרך.
2: הנה מלך, הנה מלך, הנה מלך, לא ישוב ברב חיים.
0: הנה מלך, לא ישוב ברב חיים. חהיל, חהיל, כן. אם אתה
5: ברוב כוח.
0: גיבר לא ינצל ברוב כוח, you know.
2: גיבר לא ינצל ברוב כוח.
0: You are the best, אליהו. אנחנו נמשיך את אפס השאלה הבאה. כן, השיר הבא, בבקשה, ממשיכים. האנגלית שלי לא משהו, עזוב, ותר על זה.
2: חזי,
0: בוני חביביי. מה ההמשך, אליהו? תשאיר איתי ביחד, אוי חזי, חזי, חזי, בוא נאי חביביי.
5: חזי, חזי.
0: בוא נאי חביביי, מה ההמשך?
5: חזי, חזי.
0: מה ההמשך?
5: חזי, חזי.
0: בוא נהי חביבה היא דה טוב, אלי, אין לך את ההמשך.
5: כן, חזי חזי.
0: נכון, זה כבר אושר לנו, מה ההמשך של המילות?
5: עוד פעם זה.
0: I give you one, yes. תן לו את זה שוב.
4: חזי חזי, בוני חביבה.
0: Eliyahu, thank you very much for calling. You're calling back. אתה תחזור אלינו שוב. תודה לך על הניסיון הזה. מיכל, איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים.
6: שלום וברכה.
0: מיכל, אתם בארץ?
6: מהמרכז.
0: מהמרכז. נאחל לכם בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך.
4: לא עליכם, לא עלינו, לא בניכם, לא בנינו, לא
0: לא עליכם, לא עלינו, לא בניכם, לא בנינו, לא אסון, לא קלון. מה ההמשך?
6: חוזר עוד הפעם על המילים?
0: אולי, בוא נראה.
4: לא עליכם, לא עלינו, לא בניכם, לא בנינו, לא אסון.
0: יפה מאוד, מיכל. מיכל עם שיר אחד, אנחנו ממשיכים.
4: חזי חזי, בוני חביבה.
6: דמשתקחים בתורה, ולא...
0: דמשתקחים. אוקיי, בוא נשמע.
4: דמשתקחים בצער עוד דליהול.
0: לא תשובה מלאה. זאת לא תשובה מלאה, מיכל.
6: תודה רבה.
0: אנחנו, מה אומרים צוות הפקה? אנחנו מעבירים את זה, צוות ההפקה מעביר את זה. יש לך שני שירים, מיכל, אנחנו ממשיכים. כבר יהיה זה עוד.
4: תתה זה אבא.
6: שומר עלינו מכל צרה שלא תבוא.
0: שלושה שירים. לא יאומן כי סופר. שלושה שירים למיכל, אנחנו ממשיכים. היא יכולה לקחת את הסבב הזה.
4: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה.
0: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה. שר מורדי שפירו.
6: שר עוד פעם.
0: אוקיי, תקבלו את זה.
4: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה.
6: זה בוקר, אין עוד פעם רגע.
0: בוקר טוב עולם,
4: בוקר שכזה.
6: כל העושר נעלם, כל הטוב נעלם, איזה יום
0: מושלם. כל הצער, אוקיי.
6: כל הצער נעלם, כל החושך נעלם. בוא נשמע את
0: זה. אוקיי, ננסה.
4: כל החושך נעלם,
0: איזה יום יפה. צוות הפקה, אם אנחנו מעבירים את זה.
6: אמרנו חושך.
0: היא אמרה חושך, יש לה ארבעה שירים, אוקיי, ממשיכים. מלא דדי גראוקר היום, אה? מקבץ נידחנו מארבע קרפות הארץ.
6: חבר עם כל ישראל.
0: יפה, חמישה שירים למיכל. אוקיי, יש פה חמישה שירים, יש אולי נשבור פה את השיא, בוא ננסה עוד שיר, יאללה.
4: השובה חכה לו בכל יום, ולא אפסיק לחלום, עד שיבוא פתאום.
0: כן.
6: עוד פעם?

0: הוא גם חוזר עוד פעם על המילים, שיבוא שלום, עד שיבוא שלום.
1: אוקיי, בוא נשמע. אוי, אוי, אוי, אוי, הוא לא חוזר על אותם מילים. לא, לא, לא. זאת טעות, מיכל. יש חמישה שירים, את הזוכה של הסבב הזה. יש לך פרס שווה בהפקה, תשארי על קו הטלפון, תודה רבה למיכל. בהחלט, חייבים פה פרסוימס, פרסוימס, ביזיונס, ניסיונס. בואו נצא לפרסומות, מיד חוזרים. אל תלכו לשם.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות
2: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
3: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
4: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: יש רגעים שדורשים יותר טעם, יותר איכות, יותר חוויה. מסעדת מיטאפ מזמינה אתכם לחוויה קולינרית בלתי נשכחת עם נתחי בשר מובחרים בצלייה מדויקת, תפריט עשיר ואווירה יוקרתית לרגעים המושלמים שלכם. והכל בחשרות בדץ יורה דעה הרב מחפות שליטה. מיטאפ, חוויית בשרים אקסקלוסיבית, ברחוב בר כוכבה 21, מתחם ה-BBC בני ברק.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חברותת הלשון.
6: נצוי לשוי נחוב, אירו.
7: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: יום רביעי בשבוע, חברותא היומית יחד עם מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, ערב צום י"ז בתמוז. כבוד הרב, בוא נדבר קצת, אני רוצה לדבר עם הרב קצת על הנושא הזה של הרי לא חרבה ירושלים, אלא שלא לא היו, אנשים לא היו לפנים משורת הדין נוהגים אחד בשני. קצת לדבר על הנושא הזה.
1: כן. והזכרת את דברי הגמרא בבבא מציעא בדף למד עמוד ב', לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא, בשביל שהעמידו דברי מדין תורה, שלא דנו לפנים משורת הדין. ואני רוצה להסביר דבר גדול מאוד ונורא וגם מפחיד. מה העניין בלפנים משורת הדין? הרי אדם הרי לא חייב. למה מבקשים מהאדם לעשות לפנים משורת הדין? מה זאת אומרת? למה שאני אבטר מה שלא? ועל זה מסביר רבי אליהו לופיאן מסביר שלא היה העונש בחורבן ירושלים על עצם הדבר שדנו לפני משורת הדין, לא היו חייבים, אלא קבעו לעצמם איזה מידת הנהגה ינהג עמם הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. אם אתה היית עושה לפני משורת הדין, השם היה מוותר להם, אבל כיוון שלא עשו לפני משורת הדין, הם קבעו לעצמם איך הקדוש ברוך הוא יתנהג איתם. ולכן לא העבירה בעצמה. הנושא הוא שכשאתה דן את השני בדיוק כמו שמגיע לו, ואתה לא דן אותו, אתה חורץ לעצמך שמן השמיים יקפידו עליך ויתבעו ממך בדיוק מה שאתה צריך לקבל. ואנחנו שומעים...
0: בדרך שאתה עובה עם מי, אני עובה עמך.
1: כן, כן, כן. אנחנו שומעים בהחלט. מדי פעם בגדולי ישראל ובספרי מוסר שאדם צריך לפייס את השני ולוותר לו גם כשהוא לא צודק השני, וכשהוא לא צודק זה עצמו משפיע עליו רחמים. כשאתה מגיע ואתה נוהג רק לפי דין, והשמיים פותחים לך את הכרטסת שלך, את הנערת שלך, ולכן ירושלים חרבה, כיוון שהם היו מדויקים, אז גם מן השמיים דייקו אותם. אז עכשיו אנחנו בפתח של הימים המיוחדים והעצובים האלה, ואנחנו חייבים לרכז את העניין הזה ואת התמצאת, את האדם גם כשהוא לא חייב. תפייס את השני גם שאתה צודק, תוותר לשני גם שאתה צודק, ובעיקר בעיקר תחמול, תרחם על השני, ותגרום לעצמך הרבה יותר טוב בחיים. כי מן השמיים יאמרו, בדרך שהאדם מודד בה, מודדים לו. אם אתה הולך ובא נכון, גם מן השמיים עוזרים לך.
0: מאוד, יישר כוח עצום כבוד הרב על הדברים האלה. כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון,
1: כל טוב.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
3: הכוח של שמירת הלשון, גבירותיי ורבותיי, עכשיו הפרס מי שיענה נכונה בקו הכוח של שמירת הלשון, יש לו שם 200 שקלים, כן, תו קנייה בסך 200 שקלים, מי שיענה על תשובת הרב בקו הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5, תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל על הפרויקט הזה. אנחנו ממשיכים סקר הסקרים שלנו, לא שאלתי בתחילת התוכנית כי התרגשתי מהפתיחה הזאת, הפתיחה המטורפת שעשינו היום, אז הנה הסקר שלנו להיום, מחר הן שיר השבוע. איזה שיר תרצו שנשמיע בתור שיר סיום האחרון לפני פתיחת שלושת השבועות? מהו השיר האחרון שהייתם איתו רוצים לחתום? את עונת הקיץ חלק א', ספרו לי על כך ב-KCM.FM, שם הבאנר הודעה לשידור. עכשיו בוא נשמע את ברוך שלום בלסובסקי עם לורד.

0: לורד, לורד, לורד, לורד. אני אוהב את ברוך שלום בליסובסקי. זה יו באמת, באמת, the best, the best music. טוב, וכעת אנחנו נערכים לבין הזמנים, חופשות הקיץ, וכן, כולם חושבים איפה הם יעשו את וכוי, והשם יחליפו כוייך בעידו רב. לצורך כך נמצא איתנו על קו הטלפון מוישי אנגל, שהוא מנהל תוכניות הנופש של חברת קשת טורס. שלום ואחר הצהריים טובים, מוישי.
1: שלום מרקובי, מה נשמע?
0: שלום, אני בסדר, למה ברשמיות כזאת? איך אתה מרגיש ככה? זה מוישי אנגל, נאמבר וואן, נאמבר וואן האיש הזה, אני אוהב אותו, ובאמת זכיתי הרבה פעמים גם לנפוש, זכינו לנפוש ביחד. ובהחלט עכשיו יש את אתר הנופש גודאורי, שנקרא היום האלפים של גיאורגיה, ורציתי לדבר איתך ושתם תספר לי קצת על המקום הזה, מה מיוחד בו ולמה זה היעד הכי חזק לבין הזמנים.
1: בסדר. גודאורי זו עיירה סקי ונופש בצפון גיאורגיה, בחורף היא מכוסה בלבן, שלג, מאוד פופולרית, ובקיץ אחרי הפשרת השלגים הכל לובש שם ירוק. הנופים מדהימים, והמיקום שלנו נותן שני יתרונות גדולים. דבר ראשון, אנחנו נמצאים בגובה של 2,000 מטר, ונותן לנו מזג אוויר מאוד נעים בקיץ, לא חם.
0: זאת אומרת, הלחות של בני ברק אפשר, זה לא הכי רחוק משם. זאת אומרת, זה לשוף אוויר הרים צלול כיין בגובה של...
1: ממש.
0: וואו, איזה גובה.
1: אז זה נותן לנו מזג אוויר נפלא, וכל הערים נחשפים בירוק, המראות באמת מדהימים. מכל עבר הרים ירוקים, וכשמסתכלים למטה רואים את העמקים עם האגמים, בהרבה מקומות, מאפשרת השלגים רואים את המפלים זורמים, באמת מקסים מאוד.
0: נשמע לי מטורף לחלוטין. אתם אומרים בקשת טורס, אתם אומרים שחופשת הכל כלול באמת. ספר לי מה זה כולל בפועל. מה? טיסות, מלון, ארוחות? מה זה כולל?
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו בנינו תוכנית שתיתן פתרון מלא, מלא למעוניינים. מי שקונה אצלנו, מזמין אצלנו תוכנית לשבוע מלא, 7 לילות, זה כולל טיסות ישירות, זה כולל אירוח מלא במלון, וזה כולל תוכנית טיולים מודרכת מלאה, אבל לא סתם, לא סתם תוכנית טיולים, לנסוע עכשיו באוטובוס שעה לראות תצפית ולצלם, הכל משולב בחוויות.
0: באטרקציות לצעירים?
1: באקשן.
0: אקסטרים.
1: אקסטרים זה גם כן ביטוי, נכון. זאת אומרת, אני אתן כמה דוגמאות. בחלק מהמקומות עוצרים ויורדים לטיול ברכבי שטח.
0: וואו, חלומי.
1: נכון, יש לנו פעם אחת שייט ופעם אחת רפטינג, לאמיצים קצת יותר. יש לנו מסלולי טרקטורונים. יש לנו
0: אקסטרים לגמרי.
1: רכבלים. רכבלים, אז הכל, זה לא סתם טיול, מה שנקרא משעמם, הוא באמת מלא מלא בפעילות, והוא מתאים לכל
0: מטורף.
1: הגילאים.
0: נשמע מטורף לחלוטין, אבל מושי, אני בן אדם שפחות, אני אוהב יותר בטן גב, ולכן אני רוצה לדבר איתך דווקא על האוכל, כי זה אחד הדברים שהכי חשובים גם לציבור שלנו. ספר לי על הרמה הקולינרית שמחכה לאורחים בגודאורי.
1: איתנו יהיה צוות באמת באמת מקצועי. יש לי כמה צוותים, ואת הצוות הכי טוב שלי גייסתי למען התוכנית הזאת. זה חבר'ה שבאים מהתחום, ממלונות, מאולמות אירועים, והכי חשוב, יש להם ניסיון רב בתוכניות בחול. זאת אומרת, הם יודעים להגיע לאיזה חור בחוץ לארץ ולהפיק שמה את המיטב.
0: זה המיטב לגמרי.
1: זה חומרי גלם, זה טעמים, זה איך שהארוחות נראות. באמת פינוק גדול מאוד.
0: הצלחות, ואתה יודע מה משה, עליך אני סומך בעניין הזה. אתה מביא להם את הטוב ביותר. ספר לי מה לגבי הכשרות במקום, מי עומד מאחורי הכשרות, מה מקבלים האורחים מבחינת אווירה יהודית, מניינים, שבת, תן לי קצת אווירה שמה.
1: הכשרות היא מהודרת ברמה הגבוהה ביותר, גלת מהדרין. מי שמפקח ישירות על המטבח זה הדיין הרב חיים מתיאס. הוא דיין ומורה צדק, והוא מומחה גדול בקשרות, כמובן שהוא שולח את, את צוות המשגיחים שלו, זה מתחיל מהכשרת המטבחים, וכמובן הפרדת מטבחים בשר וחלב, ופיקוח על המוצרים שנכנסים, ופיקוח על בישול ישראל.
0: בקיצר, לבוא בראש שקט לגמרי. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. יש לנו שמה, יש שמה כמובן ספר תורה, מניינים, הכל, אני מאמין, באווירת,
1: כן. בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל הציבור שלנו הוא ציבור דתי וחרדי. זה אנשים שרוצים לנסוע לטיול ורוצים לוודא מראש שיהיה להם את, את התפילות שלהם ואת האווירת שבת המכובדת כמו שצריך, כולל הכל.
0: ספר תורה וכמובן הכל. תספר לי קצת על טיולים, אטרקציות יש באזור גודרי והגבקז, מה הלקוחות חווים שם במהלך היום?
1: בנינו תוכנית שהיא גם מגוונת והיא גם באמת מאוד מעניינת. האזור היותר קרוב אלינו זה באמת אזורי הערים, ויש... יש מסלול מאוד מפורסם בגיאורגיה שמגיעים אליו מכל העולם, זה נקרא הדרך הצבאית. זה למעשה כביש שחוצה, דרך שחוצה את כל גיאורגיה עד הגבול עם רוסיה, ומכל הצדדים של הדרך הזאת יש הרים ועמקים ואגמים ונהרות.
0: אני חושב שהמדינה עם הנופים הכי הכי הכי מעניינים שראיתי בחיי זה דווקא גיאורגיה, בהחלט מקום מקסים, מדהים, הטבע שם נראה טבע אמיתי, גם האנשים שם הם מאוד מאוד חביבים.
1: נכון, ואם ירושה לי, אני רוצה להדגיש נקודה, הרבה אנשים מכירים מה שנקרא את האלפים, במערב אירופה, בשוויץ ובאוסטריה ובאיטליה, והכל כמובן מקסים מאוד, אבל היתרון שלנו זה שאנחנו יכולים לספק משהו דומה, ורק בגלל שזה גיאורגיה, המחיר הוא הרבה יותר תחרותי או משתלם. במערב אירופה אי אפשר לתת את מה שאנחנו נותנים במחיר הזה. וזה יתרון גדול, אנחנו באמת נותנים תמורה מאוד מאוד טובה לתוכן ולמפרט.
0: יפה, אני ממש ממש שמח על כך. שאלה אחרונה לסיום, הרי בתקופה הזאת הרבה אנשים שואלים על הביטחון ועל סגירת השמיים, אם יחס וחלילה האיראנים פתאום הסתובבו עלינו או לא יודע מה שיקרה, אתה יודע, אנחנו מדינה מאוד מאוד שהכל פונה ונד.
1: אנחנו חיים לצערנו במציאות שבירה, ומי כמוני חווה את זה על בשרו כמה וכמה פעמים.
0: אז מה עושים בעצם לקוחות?
1: אחת השאלות המובילות של המתעניינים. אז בנושא הזה אנחנו מתחייבים בהתחייבות גמורה שבמקרה של שמיים סגורים או ביטולי טיסות בעקבות הוראות של פיקוד העורף, אנחנו מתחייבים להחזר מלא של התשלומים, וגם עשינו את זה לצערי בעבר, מי שמכיר, אבל זו התחייבות שלנו ואנשים יכולים להיות לגמרי רגועים.
0: לגמרי. מושי, לסיום, איך יוצרים קשר אתכם? קשר טורס.
1: כן.
0: יצירת קשר, איך מגיעים אליכם? חפשו אותם במרשתת. 05, כן.
1: 0544.
0: כן.
1: 297.
0: כן.
1: 054. וואטסאפ או טלפון.
0: אז אני, רגע, שנייה, מספר 054-297-054, נכון?
1: נכון.
0: אז זה המספר טלפון למי שרוצה להירשם לנופש המדהים הזה של קשת טורסי מושי אנגל, שהוא המנהל התוכניות של הנופש. אני רוצה להודות לך ושיהיה חופשה נעימה.
1: תודה, תודה רבה, קובי.
0: קשת טורס, עושים לכם נופש של בין הזמני כמו שצריך. תודה למושי אנגל, אנחנו חייבים פרסומות, אז אנחנו פרסומות, מיד חוזרים.
2: פרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות. עכשיו איתכם בבא ארבע עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: צו מעצר, יום רביעי ב-11 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
4: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
5: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים
2: שמנדים תורה. בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
5: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
2: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, 11 בלילה, כאן בקול חי.
6: בחסות
7: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
8: אברהימי, אתה נראה דורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
10: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
11: זה בר כל טוב.
12: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה, 22%, רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
13: בבר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
14: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
15: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
16: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית.

0: של גלובס, מאי 2026.
1: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי מיוזיק גם איתי, כולם איתנו. חזרנו מפסקת הפרסמות, בא בארבע ועוד 48 דקות. קצת נעבור על ההודעות שלכם ב-KCM. למה אין שולמה לכם? טוב, יש לי בשורה בשבילכם, שולמה לכם תחזור. מיד בחודש אלול אנחנו נהיה בדרייבר, ולכן כן, יוצאים לפגרה ארוכה עם ושולמה לכם, אבל בעזרת השם, אם ירצה השם, אנחנו נחזור בראש חודש אלול. אז הנה, כבר הבאתי לכם בשורה. צהריים טובים, אשמח לשמוע לשיר סיום את השיר של אל חדד, אני עם זמירות. וואו, זה הסקר שלנו היום, איזה שיר הייתם רוצים לחתום את, כן, את שידורי המוזיקה ברגע שיתחיל שלושה שבועות, זה היה סקר שלנו היום. אילו פילו של פיני איינורן, תודה על השידור, כותבים לי פה. קובי, למה אתה לא מכיר את ההודעות היום? מיד התרגשת מהפתיח. השיר שכדאי לסיים איתו את התוכנית זה השיר גיבור עולם של שמוליק סוכות, מוקדש לילד נאורה אלחנן שנפטר היום, עליו השלום. וואי וואי, זה סיפור כואב הסיפור הזה. קובי, עכשיו אני מבין למה פינות, למה פינות בתוכנית שולמה לכם לא החזיקו הרבה זמן, כי התוכנית לא מחזיקה. לא יפה. טוב, מה הם כותבים לי פה? די, בבקשה תעלה את מנדי לסיום עונה של התוכנית לפני בין הזמן, אם אין קשר לשולמה עליכם, דבר על מה שרוצים, אבל כשאתה לא אותו, רוצה אלי שנעלה אותו. אלחנן כותב, הרבה זמן לא הייתי פה, וכעכשיו חזרתי, ממש התגעגעתי לשידורים אל האנרגיה והכיף, שתמשיך ככה לשמח את המשרד, תודה אלחנן. בסדר, בסדר, וואלה שעם, למה אתם, וואי, טוב, ההודעות שלכם פה היום, זה בוא נשמע, בא לי שמוליק סוכות, אפשר להיות שמוליק סוכות, אני התקלתי אותך עכשיו, ספקטור. שים לי את השיר שלו, כן, כן, סיפור כואב מאוד הסיפור הזה. כן, כן.

או, זה בא בסוף, כן, הנה גיבור עולם, שמוליק סוכות. כואב לב הסיפור הזה, כן, בהחלט ילד שבקשתו האחרונה לפני שהוא עלה למרומים רצה ששמוליק סוכות יבוא וישיר לו.

תוכניתנו הגיעה לסיומה, לא יומן כי סופר, ילד של אבא, שמוליק זוגות חתם לנו, ועכשיו נשמע את, כן, יש לנו את שיר התודות שלנו, מיד זה יקרה, אבל תודה למאזינים ששלחו פה מלא הודעות על שולמה עליכם היום, אתם מרגשים אותי, כל הודעה שלכם, שתדעו את זה, זה מרגש אותי לגמרי, ואנחנו נחזור בעזרת השם לקונספט הייחודי שלנו, בראש חודש אלול בעזרת השם. אבל יהיה את הדרייבר ואנחנו ניסע ברחבי הארץ ונעשה לכם הרבה הרבה הרבה פאן בתקופת בין הזמנים, אז תהיו מוכנים, אני ומנדי כבר כן מצחצחים את הגרונות לקראת בין הזמנים הקרוב. אנחנו הולכים להיות בכל הארץ, בכל הארץ עם רכב הדרייבר הממותג והממוזג, כי הולך להיות פה קיץ חם במיוחד, אז יהיו נכונים למועד כמו שאומרים בהחלט. טוב, סקר הסקרים שלנו, לא הצלחתי להגיע לשיר, כן, שיר אחד שהיה פה, שמר על יציבות לאורך כל התוכנית הזה, כן, אנחנו יהיה שיר טוב, בעזרת השם שיחתום לנו את שלושת השבועות. הנה התודות שלנו, זה הגיע, תן לנו.

מה לאה והסירה, והשירה מלאה והשירה. ניפגש, ביי. ביי, ברוורמן, תודה, ספקטור, נורית אפלבוים. מי זה שם אז?

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שלמה ברגר.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. אתה יושב בפגישה עם מישהו, קבעתם פגישה. מגיע מישהו שלישי עכשיו ומתערב בשיחה. מדבר איתך או עם החבר שלך. שיחה קצרה מילא, אבל שיחה ארוכה, אתה מתחיל לכעוס באי נעימות. מה קורה פה? קבענו שיחה, קבענו פגישה, ועכשיו מגיע משהו שלישי, הוא לא קשור לעסק, הוא לא קשור לפה. נכון? זה ההרגשה. עכשיו שימו לב, אתה יושב בבית עם רעייתך, אתה יושב עם הבן שלך, אתה יושב עם מישהו, ונכנס שיחת טלפון באמצע, ואתה עונה. אם זה קצר, מילא, בסדר. השיחה מתארכת, ומתארכת. מה מרגיש ההוא שלידך? שהשיחת טלפון יותר חשובה מאשר השיחה איתי. תגיד לרוב בטלפון, נקצר, נדבר אחרי זה. טיפ שאני אומר עוד תמיד בהרצאות להורים, מחנכים ועוד. אתם באים הביתה. בקושי הייתם בבית במשך היום. אתם עכשיו מגיעים הביתה, בבקשה, שימו טלפון על השתק לפחות לחצי שעה הראשונה. לא יקרה כלום. אף אחד חשוב לא יחפש אתכם, לא טראמפ ולא ביבי, אף אחד, כל בסדר. תבואו הביתה, תהיו עם בני בית, ואחרי זה תחזרו לשאר השיחות. קצת מינימום, תחשבו על זה. בהצלחה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.

105 FM, כל חיים מיוזיק אחר צהריים טובים, תוכנית אחרונה שלנו, אחרונה לפני ימי בין המיצרים, נגיד את זה כך, החל מהלילה, אני חושב, המוזיקה כאן במיוזיק תהפוך לווקלית, אז כן, קחו את זה בחשבון. אני איתכם אלי קליין, איתי חיים קורץ, אישי נוימן ויודי סיני, עורכת המוזיקה, אנחנו יוצאים לדרך שעתיים כאמור, מוזיקה. כן, סוגרים את עונת הקיץ הזאת. הנה וייס מנדל, מים רבים, כי חם, אז כן, שישפכו עלינו קצת מים, למה לא?

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: יש חגיגה למשלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, מרכך כביסה יעקובי ב4.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה פרסיל ב17.90 שקלים בלבד. שניצל טירס קילו 300 גרם עונק נקיות טיבול קילו 200 גרם ב29.90 שקלים בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
8: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
13: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
14: 102, 5 FM, חזרנו עכשיו, שרגי גישטטנר, זיכרונו לברכה, עם סימברוכו, אחד השירים היפים שהלחין לו, יוסי גרין.

טוב, טוב הבעל שם טוב לא אחר מפיני איינורן שר. מכאן אנחנו חוזרים אחורה בזמן לאוף שמחס, הימים הגדולים של להקת הפופ החסידית יהודית של ישי לפידות והחברים, וכל הנחמות וכל ההבטחות, כך הם שרו. והקולות לדעתי, תקשיבו טוב, תשמעו את אוהד מושקוביץ.

חיים יסקיל, החדש חדש חדש חדש שלו, מלחין וגם שר. תעטש כוח ותראו את הקליפ, כי הוא קליפ מדהים. אל תפספסו. עכשיו אלי מרקוס, מזל טוב.

0: 26.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
8: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו אשרי העם, כך שר אלי לאופר.

סוגרים שעה ראשונה עם ובירושלים תנוחם, וכבר מכינים אותנו לשלושת השבועות ואפילו לאחרי. הנה מרדכי בן דוד.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: משה רבינו טרם פטירתו מבקש מהקדוש ברוך הוא שימנה מנהיג שישב על כיסו לאחר פטירתו. בתוך בקשתו הוא מונה את התכונות הנדרשות למי שעומד להנהיג את עם ישראל. אלוקי הרוחות, אומר לנו רש"י גדול מפרשי התלמוד, אמר לפניו ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינם דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. לא לגלות נטייה מסוימת לטובת צד אחד וליצור כעס ומרירות אצל הצד השני. ואכן, זה בדיוק היה יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. כפי שאומר לנו רש"י, כשמש ששאלת שהוא יוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. המנהיג צריך להיות מנהיגם של כלל הציבור ולא רק של המעטים. חשיבות כל כך גדולה יש לה תכונות אשר מונה משה רבינו שמבקש להנחיל למנהיגים של כלל ישראל לאורך כל אלפי שנים עד ימינו אנו. מנהיג ישראל מלמד אותנו משה רבינו צריך להיות אדם שיש לו אוזן קשבת, לא מתנשא, לא מתגאה, אדם מלא בענווה, סבלני, לא כעסן ורגזן, דלתו פתוחה בכל עת ושעה ותמיד יהווה כתובת לכל בעיה, לכל פלונטר, לכל סיטואציה. וכך אנחנו מוצאים בגדולי התורה לדורותיהם, סועדים בדיוק לפי ההוראות שנתן משה רבינו, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. מנהיג הוא אדם בעל למידות מיוחדות, שעובד על עצמו בחיי היום-יום, ואז נהפך למנהיג אמיתי. מנהיג כנטל ולא כשררה וכבוד. צום קל לכולנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. אנחנו, כן, כמעט סוגרים את העונת קיץ. זה שעה אחרונה של מוזיקה שיש לנו עד ימי בין המצרים. ואנחנו פותחים עם שואקי, קיווינו נגיד שאני איתכם אלי קליין, איתי כמובן נוימן וקורץ, והכי חשוב, מי עורך את המוזיקה? זה יהודי סיני. בחר את יעקב שואקי לפתוח שעה.

0: שמחה אברהמצ'יק, יחד עם לייבי פולקוביץ', מדלגים על הערים ומקפצים על הגבעות. אנחנו קופצים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש נהנים ממבצעי 2 ועוד 1 מתנה, הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים. יש חגיגה, ראשון עד רביעי י"ג עד ציין בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: אלי קליין מנגן לכם את היום.
6: 102.5 FM, חזרנו עכשיו. מורדי שפירו, ברכות, יחד עם צבי זילברשטיין.

הנגן המנגן שלנו, של כל אומני כל חי מוזיק ומיטב הזמרים. עכשיו בוריך שיים של שמולי קליין, בלחנו של הרשי.

0: שלומי כצנלבוגן, רק מאהבה. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: יש חגיגה, למשלמים בחרטיס אשראי יש. לדוגמה, קפה טסטרס צ'וייס ב-27 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. דאודורנט אקס ספרי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט' זין בתמוז. בלעדי למשלמים בחרטיס אשראי יש. עד גמר מלאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM חזרנו, הנה ברנולץ, בכל מכל כל.

זהו, אנחנו מסיימים מחר צום, מחר כבר מוזיקה ווקלית כאן במיוזיק. נגיד לכם שהייתי איתכם אלי קליין, ניפגש מחר כאמור. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, ונגיד תודה רבה ליהודי סיני על העריכה הנהדרת של המוזיקה. סוגרים עם מרדכי בן דוד, נחמו עמי. כבר אנחנו רוצים להיות בנחמה, לא בחורבן. זהו, אז כאמור, ניפגש כאן בימי הווקלי, החל ממחר. הנה הם בדיוק.

0: מיוזיק בעריכת חיים קורץ.
1: דה

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מרככי הכביסה של סנו מקסימה, מרככי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרככי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: קומה עליונה.
6: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
12: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
13: Black music, music. Kol Chai music.

0: משלמים בכרטיס אשראי יש. לדוגמה, שישיית קוקה קולה ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שוקיים עוף קפוא, קהילות או מחפוד ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד לקילוגרם. שמפו או תחליב רחצה הוואי ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. יש חגיגה, ראשון עד רביעי, י"ג עד ט"ז בתמוז. בלעדי למשלמים בכרטיס אשראי יש. עד גמר המלאי. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. כפוף לתנאי המבצע ולתקנון המועדון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים.

0: לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Black music, music. Kol Chai music.

0: אשכחך ירושלים,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

לא היתה בינינו. עשיתי את זה חזרת אימו. עזר לחשברת תאי, מזית נשתרוס כמבי. זהי דסמבאבס, ליצנה זוהי בזנדר. תאטה זה ממס, אנגש פאטי מהיים, מתעלה קינדר. ונדו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סבטוחר, וזמהרתין ציגזוק.

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Music. Music. Kol Chai Music.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. היכנסו עכשיו וצאו לחופשה.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

מחנה בעיר חנה דוד. תזקוף קומת אמרה. תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרם מחנותינו. תדרוש גאולה לשבותינו, תגדל קץ לקנותינו. תבוא מהרה לרחמנו, תאמירנו לך ונאמירך לנו.

0: מתכננים חופשה?
1: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות.

0: אלקטרה, כבר 80 שנה המזגן של ישראל.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: C'est de voir bon idée of the ganze Welt.
1: מנגנים לכם את היום.

0: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
1: כל חי מיוזיק.

0: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: חיים יוזיק,

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.